awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akotiga.

wayemiye ah awurade wayemiye wa yanum nipa nanka nipa sereye nipa kashiemu a na wodi ye ho fe o nan suwa ne awurade nyamye ye nyi o hey.

adiasete odibunye ni se menyame ama mengu meboni mu wehwe nkwa ho miegu miso aje mieti owa mi nemu medima no bebo ni din dada som no makume mu pese me nampo na se mepolia ono ara no so mi mu odofu amania ne hu na me din se me wie ya no no esu ami swin ti mu se nyame sa ye yi pese me ne wo boni sina yesu wi ose mi ye bubu nko su anti no ose mi se me ye ya min say da uye bubu nko su awate senya mi si ube ye ya won say wa